سامعین، ابھی آپ نے نغمہ سنا، فلم شرمیلی سے لیا گیا، اور آواز تھی لتا منگیشکر کی. تو نغمہ یقیناً آپ سبھی کو پسند آیا ہوگا. اور اب بات کرتے ہیں، اور ویسے آپ کو میں بتا دوں کہ آپ سن رہے ہیں اردو پروگرام نئے رنگ، اور اس وقت اسٹوڈی گھڑی میں وقت ہوا ہے 9:43:20. اور بزم سجی ہے یقیناً نیرنگ کی، تو اور اس میں آپ سن رہے ہیں بھلائے نہیں بھولتے کے تحت فلمی نغمے. چلیے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہم جانتے بھی ہیں پھر بھول جاتے ہیں. وقت ہی کچھ ایسا چل رہا ہے، مصروفیات اتنی بڑھ چکی ہیں ہماری. آپ نے سنا ہوگا، زیادہ تر لوگ سانپ کا نام سنتے ہی ڈر جاتے ہیں. سنا ہے نا آپ کہ سانپ یقیناً جو خطرناک موذی جانور ہوتے ہیں، تو ڈر تو لگے گا ہی، لیکن بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ڈرتے نہیں ہیں، اور وہ جو ڈرتے ہیں انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہی سنیے غور سے کہ زیادہ تر لوگ سانپ کا نام سنتے ہی ڈر جاتے ہیں. ہم میں سے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر سانپ زہریلا ہوتا ہے اور دیکھتے ہی حملہ کر دیتا ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے. زیادہ تر سانپ انسانوں سے دور رہنا پسند کرتے ہیں، اور تب تک حملہ نہیں کرتے جب تک انہیں خود خطرہ محسوس نہ ہو. قدرت کا ایک ایسا شاہکار ہے جو ہمارے قدرتی ماحول کو کنٹرول کرنے میں ایک خاموش مگر اہم کردار ادا کرتے ہیں. سانپ صرف خطرناک مخلوق نہیں، بلکہ ماحول کا ایک ضروری توازن ہے. ان کی خوبصورتی اور تنوع کسی بھی انسانی عقل کو دنگ کر دینے کے لیے کافی ہے. یقیناً سانپ جو ان گنت ہے، کئی قسم کے سانپ ہیں، تو ان میں زیادہ تر خطرناک ہیں، لیکن کئی ایسے بھی ہیں جو خطرناک نہیں ہوتے، اور وہ اسی وقت انسان کو ڈستے ہیں جب وہ محسوس کرتے ہیں کہ انسان اس پر حملہ کرنے والا ہے. تو سانپ کی کئی اقسام ہیں، جانتے ہیں آپ. تو اب آپ نے سمجھا کہ سانپ میں یعنی حیرت کر دینے والے چیزیں اس میں موجود ہیں. جب انسان اسے بغور دیکھتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، اس کا جانچ پڑتال کرنے کی کوشش کرتا ہے، سائنٹسٹ یا محققین تحقیق کرنے والے تو حیران رہ جاتے ہیں. آئیے سنتے ہیں یہ نغمہ.

سامعین، آپ سن رہے ہیں اردو پروگرام نئے رنگ، یہ آکاشوانی حیدرآباد 101.9 ایف ایم میگا ہرٹس پر آپ سن رہے ہیں اردو پروگرام نئے رنگ، اور بزم سجی ہیں بھلائے نہیں بھولتے کے تحت فلمی نغموں کی. اور عرض کیا ہے کہ اعتماد کمایا جاتا ہے، اعتماد جسے ہم بھروسہ یقین کہیں گے، اعتماد کمایا جاتا ہے. زندگی آئینے کی طرح ہے، زندگی آئینے کی طرح ہے، اسے مسکرا کر دیکھو گے تو یہ بھی تمہیں مسکرا کر جواب دے گی. زندگی آئینے کی طرح ہے، اسے مسکرا کر دیکھو گے تو یہ بھی تمہیں مسکرا کر جواب دے گی. چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو سمیٹو، چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو سمیٹو، کیونکہ یہی لمحے کل کی خوبصورت یادیں بنتی ہیں، کیونکہ یہی لمحے کل کی خوبصورت یادیں بنتی ہیں. بے شک یہ یادیں ضرور آپ کو یاد دلائیں گی، اور آپ کی یاد تازہ ہو جائے گی کہ وہ جو بیتے لمحے تھے، گزرا ہوا کل، ماضی، جس میں آپ کی بہت ساری یادیں وابستہ ہیں.

سامعین، چونکہ موسم گرما کا چل رہا ہے اور سبھی جانتے ہیں کہ کتنی زیادہ ڈگری جو ہے گرما کی جو ہائی پیک پہ جا رہی ہے، تو الارم بھی ہو رہے ہیں حکومت کی جانب سے، لوگوں کو تاکید بھی کی جا رہی ہے کہ وہ گھروں سے زیادہ باہر نہ نکلیں، بہت ہی سخت ایمرجنسی میں ہی وہ گھروں سے باہر نکلیں۔ تو اس ضمن میں، چونکہ اس گرمی میں جانوروں اور پرندوں کے لیے پانی کا انتظام کرنا چاہیے، ہمیں ہو سکے تو اپنے گھر کی چھت یا دیوار یا کسی مناسب جگہ کچھ برتنوں میں پانی بھر کر رکھ دیں۔ چونکہ موسم بے حد گرم ہے، پانی جلد ہی گرم ہو جائے گا، اس لیے دن میں کم از کم 2 بار پانی ضرور تبدیل کریں، اور اس کی صفائی کا بھی خاص خیال رکھیں تاکہ پرندے اس گرم موسم میں بآسانی اپنی پیاس بجھا سکیں، اور اگر ممکن ہو تو کچھ دانے بھی بکھیر دیں۔ یقیناً آپ کا یہ چھوٹا سا عمل بے زبان جانوروں کی زندگی بچائے گا۔